0: najboljoj 5G mreži čeka te prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ovo je TDI.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 060 644 4789.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: U ovoj kući važe

0: Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
2: IRKOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

Marketing, Radio BIS 97.9. Marketing, Radio BIS 97.9 0606 444 789.

0: Hit Radio.
1: Samo hitovi.
0: Marketing Radio Bis 97.9.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

0: vesti. TDI Radija.
1: U svetu se obeležava dan pobjede nad fašizmom. Tradicionalna vojna parada održava se na centralnom trgu u Moskvi. U Srbiji se dan pobjede obeležava polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svjetskom ratu, a u Narodnom pozorištu od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici Garde Srbije izveli su sinoć počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. 22. maja ističe licenca za pregovore u izlasku ruskog većinskog vlasništva iz NIS-a, pa su zbog toga razgovori sa mađarskim MOL-om intenzivniji, kaže rukovodilac Centra za energetiku Dejan Ivezić. On je istakao da očekuje pozitivan ishod razgovora i normalizaciju situacije. Sjedinjene Američke Države očekuju ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom Reuzu. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović će od 11 časova igrati protiv Rusa Andreja Rubljova, dok se Hamad Međedović u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsekom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 24 stepena.
0: TDI Radio. Samo hitovi.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

All My Life, to je ono što smo narode upravo slušali i dobro nam jutro, vi ste na Dedi Radio, a rekla bih da fino mi gazimo ovaj maj, 9. je danas, subota, tačno evo 10:15 minuta, pa ćemo nekako lagano da se razbudimo ovog prvog dana vikenda uz našu naravno Dedi listu i samo hitove. Ja sam tu sve do 2 popodne danas da se družimo, da ćaskamo i da zajedno isplaniramo šta ćemo za ovaj vikend, a tu nam je naravno i Ed Sheeran i njegov hit Safir, a ja vam narode još jednom kažem dobro jutro.

0: Marketing. Radio BIS 97.9.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Keno Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
0: Marketing Radio BIS 97.9 060 6444 78.

0: Dracula na TV radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno vreme je 10:36 minuta, a vama ekipa naravno dobro jutro. Nastavljamo druženje ove subete, odnosno ovog 9. maja. Tu nam je Mahmut Orhan, Sena Sener i Flyabow. Uživajte.

Same Tonight. Ono što smo upravo slušali na TD radio, a vama narode još jednom dobro jutro u ovako tačno 15 minuta do 11 i sad nekako danas subota, 9. maj, i sad znate da smo rekli smo da ćemo se družiti, naravno da ćemo ispratiti gde se šta dešava, šta ćemo raditi za vikend, ali evo ja sam vam, odmah sam vam našla za animaciju koja evo bukvalno počinje za evo 14 minuta u ovom trenutku, kako pratimo eto šta se gde dešava, pratimo naravno i teniski turnir u Rimu. E sad, nažalost, Đoković nam je izgubio, ali pustit ćemo ga da lepo čovek napuni baterije, pa da nastavi da postiže ono nerealno dobre rezultate i onda ćemo naravno opet navijeti, a do tada svakako vodimo naše momke, odnosno evo sad od 11 igra Miomir Kecmanović protiv Rusa, odnosno Andreja Rubljova, tako da ko se možda još eto nije razbudio, od 11 sigurno hoće, želimo naravno svu sreću Kecmanoviću, navijaćemo, a do tada su nam tu naravno samo hitovi ovde kod nas na TD radiju i u nastavku nas stiže Only You.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Ekipo, tačno vreme je 11.02 minuta, subota danas 9. maj, mi se družimo sve do 2 popodne, a to je DJ Snake, Bipolar Sunshine i Paradise.

Neil Horan i Drive Safe na Teddy Radio u 11.14 minuta. I da, ćao ćao narode, kao što rekoh, tačno je 11.14 minuta, subota danas i već 9. maj. I ono što je sigurno jeste da smo mi u ovom evrovizijskom mesecu, jer gde god da kliknete ono na internetu, izleti neki snimak, neka objava sa Evrovizije, odnosno sa njihovih proba. Jer su već svi učesnici ovogodišnjeg takmičenja u Beču, gde se pripremaju za taj glavni nastup. Snimci proba učesnika, pa tako i naših momaka iz benda Lavina su na zvaničnoj stranici Eurosonga, pa taman onako malo da nam zagolicaju maštu, da vidimo šta nas to čeka 12. maja, odnosno u toj prvoj polufinalnoj večeri kada se mi takmičimo. Tako da se sasvim sigurno spremamo za navijanje za naše momke, a do tada naravno spremamo se u samo hitove na Teddy Radio, pa nam tako sledi u nastavku, pa neko ko ne nastupa na Euroviziji, ali šta te što ne nastupa, to je Tyla i Chanel.

0: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Marketing Radio Bis 97 9 060 644 4789.

Jedan retro hit na TDI radio za ovo pre podne. Keigo, Donna Summer i Hot Stuff. I da, narode, subota danas, odnosno 9. maj, i definitivno je ovo jedan evrovizijski mesec. I da se podsjetimo onda da Srbiju po prvi put u istoriji takmičenja predstavlja metal band, i to band Lavina, sa svojom pesmom Kraj mene, i da se takmičimo u prvoj polufinalnoj večeri, odnosno 12. maja. Pratimo naravno malo ovako kladionice za Euroviziju da vidimo gde se šta dešava, i Srbija se nalazi među prvih 5 zemalja kojima se predviđa prolazak dalje. Odmah iza nas na 6. poziciji je Hrvatska, odnosno grupa Lelek, dok je komšinica Crna Gora trenutno na 10. mestu. Ali moramo da se podsjetimo da jedno zlatno pravilo Eurovizije je da nema pravila, da možemo da očekujemo neočekivano, tako da mi se svakako spremamo da navijamo onako baš jako za naše momke 12. a naravno spremamo se uz samo hitove ovde kod nas na TDI radiju. I to nam je Alex Warren i Fever Dream.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

Sfin Stones and I, Gone, Gone, Gone. Narode, definitivno smo navikli na ovako samo dobre hitove, bitove i sve na TD radio. Naravno, tačno je 11.46 minuta, odnosno mi smo za tačno 14 minuta u podnevu, odnosno kreće ovaj drugi deo dana, pa onako verujem da ste se do sada razbudili i da ste onako već krenuli polako da smišljate gde ćete i šta ćete u toku dana, šta ćete večeras. Naravno, javljamo ako nađem nešto onako baš zanimljivo, a do tada naravno ostajemo na TD radio, slušamo samo hitove. U nastavku nam stiže Brijana i Last in Istanbul.

Heavy Touch na TD Radio 12.18. E pa ekipo, našla sam super stvar za danas i za sutra, znači ovako. Za sve vas u Beogradu ili koji ste u prolazu na sledećim lokacijama, kaže ovako. Tašmajdanski park, Knez Mihajlova ulica, Kalemegdan Fontana Ribar i Kalemegdan Gornji grad od 2 popodne pa sve do 7 uveče. Znači, predstave, sportske aktivnosti, gaming zona, mađioničari, klonovi, znači dok sam sve stigla da iščitam, svega ima. Tako da u okviru događaja Dani porodice, znači bacite pogled ka šta tačno počinje i pravac tamo, a sad se naravno vraćamo na muziku i na Adam Levine i Luke TV.

subote u tačno 12:34 minuta. A sad, ekipa, jedno obaveštenje iz puteva Srbije. Jeste da ne otvaramo SMS poruke o naplaćenoj putarini, prekoračenju brzine ili nekom drugom saobraćajnom prekršaju i da naravno nikako ne unosimo naše podatke i podatke sa kartice. Tako da, malo oprza što se toga tiče, a sad se naravno vraćamo na muziku, samo hitove, i u nastavku nas stiže Today to 4.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Show me love na Teddy Radio u tačno 10 minuta do 1. Narode, dobar dan. I da, naravno, nastavljamo druženje ove subote. Danas je 9. maj, ovaj prvi dan vikenda i onako, rekla bih, fino mi gazimo ovaj maj. Dobro, ovako kad pogledamo kroz prozor pa vidimo napolju da je onako smena, što bi rekli meteorolozi, onako smena sunca i oblaka, ali kažu da ne brinemo pošto je razvedravanje u drugom delu dana, tako da, što se kaže, držimo figi i nadamo se tome, naravno. Ali do tada ništa ne brinite za raspoloženje, jer tu su nam samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio, i kako su nam latino ritmovi sve popularniji iz godine u godinu, tako nastavljamo u tom ritmu. Sledi nam Pedro, Faruko i Kalma. Let 'em march again.

0: Side, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Маркетинг. Радио БИС 97.9. Максима.
3: За све што људи граде, куће или зграде, потребне су Максима фасаде.
2: Термоизолационни фасадни системи Максима.
4: Гаранција до 20 година.
2: Боје и фасаде Максима.
5: Сваки успешан бизнис има свој тајни алат. Наш се зове Orion Business Internet пакети. Оптички интернет на 10 гигабитној мрежи са свим што вам треба да посао ради брзо, сигурно и без прекида. За фирме које не праве компромисе. За више информација на oriontelekom.rs или пишите на biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Маркетинг. Радио БИС 97.9 060 6444 789.

I na Teddy Radio slušamo Do It Right. Jeste, Do It Right, odnosno uradi kako treba, i definitivno to možemo da kažemo našem teniseru, odnosno ovako, kao što vidimo napolju je vreme onako promenljivo. Definitivno je smena kiše i sunca, pa ako ste onda rešili da ovo popodne provedete kod kuće, spremite se da navijate, jer naš teniser igra u drugom kolu teniskog turnira u Rimu. Odnosno, Hamad Međedović danas u pola četiri sastaje sa Brazilcem Joao Fonsecom, tako da ništa, ekipa, ostaje nam da navijamo, želimo mu naravno svu sreću, a do tada naravno samo hitovi ovde kod nas na Teddy Radio.

Somber i Homewrecker u 13.34 na TD Radio. I da, narode, kao što vidimo, danas je onako promenljivo oblačno, radujemo se ovom razvedravanju koje nam javljaju za drugi deo dana, ali za sutra, odnosno za nedelju 10. maj, meteorolozi kažu da nas očekuje opet promenljivo oblačno vreme, ali sa znatno dužim sunčanim periodima. Moguće je samo neka kratkotrajna kiša posle podne u višim predelima zemlje, vetar slab i umeren, a ono što nam je definitivno svima najvažnije jeste da najviša dnevna temperatura ide od 23 pa sve do 27 stepeni, tako da bit će to zaista onako fenomenalno. A sad se naravno vraćamo na samo hitove ovde kod nas na TD Radio i nastavljamo da uživamo u ovom subotnjem popodnevu. U nastavku, pa ajde, sad ću, pustit ću vas da vi čujete.

0: podcast-i TDI Radija.
1: U svetu se obeležava Dan pobjede nad fašizmom. Tradicionalna vojna parada održava se na centralnom trgu u Moskvi. U Srbiji se Dan pobjede obeležava polaganjem venaca i odavanjem počasti stradalima u Drugom svjetskom ratu, a u Narodnom pozorištu od 20 časova biće održana svečana akademija. Pripadnici Garde Srbije izveli su sinoć počasnu artiljerijsku paljbu na Kalemegdanu. 9. maj obeležava se i kao Dan Evrope u znak sećanja na Šumanovu deklaraciju iz 1950. godine koja je postavila temelje evropskih integracija. 22. maja ističe licenca za pregovore u izlasku ruskog većinskog vlasništva iz NIS-a, pa su zbog toga razgovori sa mađarskim MOL-om intenzivniji, kaže rukovodilac Centra za energetiku Dejan Ivezić. On je istakao da očekuje pozitivan ishod razgovora i normalizaciju situacije. Sjedinjene Američke Države očekuju ponudu Irana za prekid vatre. Istovremeno izbili su sukobi iranskih i američkih snaga u Ormuzskom reuzu. Američka centralna komanda saopštila je da njihove snage trenutno sprečavaju ulazak i izlazak više od 70 tankera iz iranskih luka. U drugom kolu teniskog turnira u Rimu Miomir Kecmanović izgubio je od Rusa Andreja Rubljova sa rezultatom 2-0, dok se Hamad Međedović u 15:30 sastaje sa Brazilcem Joaom Fonsecom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a u centralnim, južnim i istočnim predelima pretežno oblačno, mestimično sa kišom. Posle podne na severu pretežno sunčano, a u ostalim krajevima prestanak padavina i delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren, najviša dnevna temperatura 24 stepena.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 644 4789.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

0: struko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
1: Marketing Radio Bis 97.9 060 644 489.

0: marketing. Radio BIS 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

Rihanna nam definitivno zvuči i dobro u originalu, a boga mi u remiksu. To su bili Wild Thoughts. Inače, desna narode, evo ga 4 sata 7 minuta i ova subota nam definitivno laganezi ide, a je sada bi bila još laganija. Onda ajde malo da vidimo šta smo to sve potencijalno propustili ove nedelje i naravno da uživamo dok u nastavku slušamo samo hitove. Kao što je Never Be Alone.

0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje, poluvreme duže traje. Samo na Betoleu, igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
5: Chemoimpex. Savršeni letnji komadi vas čekaju u Benetton Beograd radnjama. Uživajte u međusezonskom popustu 30% na selektovane artikle kolekcije za odrasle i 20% popusta na selektovane artikle kolekcije za decu u Benetton Beograd radnjama u shopping centru Galerija i shopping centru Ušće i na www.unitedfashion.rs.

0: Marketing, Radio Bis, 97.9.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
0: Marketing, Radio Bis, 97.9, 060 6444 789.

Isto što se tiče ostatka dana, najavljuju generalno suvo vreme, najviša dnevna temperatura kretaće se do 24, evo konkretno u Beogradu trenutno 20, u Novom Sadu 21, u Nišu 20, ali da mi svakako budemo još zagrejani, u nastavku slušamo samo hitove.

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.

waiting for a star to fall. Ok, ali možda još malo bolje iskreno, nebo ljudi, da se ispravimo. U nastavku stiže nam Chromio, koji ja ne znam da li ume da izbaci nešto, a da ne valja. Vraćamo se jedno 10 godina u nastavku.

Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet. Slušate TDI.

pravilima. I naravno čekamo jun da gledamo i kako će fudbaleri šta da rade. A do tad uživamo dok slušamo samo hitove. U nastavku stiže nam jedan hit čije ime pa definitivno mnogi restorani koriste kao svoje ime, a to je Dolce Vita.

Isuse Hriste, ko bi rekao da ovaj hit ima skoro 10 godina. Kaigo i Selena Gomez. Bukvalno da pitate generaciju Z 2017. Koji hit prvi pomisle kada kažemo tu godinu, verovatno bi rekli Selena Gomez, Kaigo, kolaboracija It Ain't Me, ali ajmo mi da ipak se vratimo u malo ove skorije, da ne kažemo 2025. jer je tada došla Tajla, izbacila hit koji nam ne izbije iz glave. Chanel.

da se ne lažemo, 2014. je realno imala skupe hitove kao Fade Out Lines. E, a sad, što se tiče skupih hitova, to znamo, najjači su na TV i radiju, ali što se tiče stanja na putima u Beogradu, u slučaju ljudi da idemo do grada ili da se vraćamo s posla, trenutno jedino možda malo poveći broj automobila na Gazelici. Naravno, Autokomanda tu i tamo nije loša, ali za sada smo generalno okej. Okay. Mada da budemo fenomenalno u nastavku, vraćamo se, što se hitova tiču, 96. kada su sjajne Spice Girls izbacile svoj čuveni hit Wannabe.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
0: Marketing. Radio BIS. 97.9. 060 644 4789.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut.

ona voli. Marketing Radio Bis 97.9. Marketing Radio Bis 97.9 060 6444 789.

6:22 minuta, nama žurka uz John Numena. E, a da li će nam sutra biti žurka? Pa evo gledamo ljudi šta kažu za vreme. Za vreme sutra kažu da možemo nešto kasnije poslopodne u ponekim krajevima da očekujemo neku kišicu, neke kratke pljuskiće, ali generalno toplo vreme, maksimalna temperatura do 27 stepeni. Tačno se vidi da se leto bliži. Evo, pošto smo ovih dana svi bili u fazonu Michael Jackson zbog LT filma koji izašao, ajmo malo Kajgovu verziju Say Say Say.

0: slažemo se da je Louis Tomlinson pokidovao sa novim albumom i novim hitom. Ako još kida, pa evo, što se tiče TDI ekipe, to bi onda definitivno morao da bude naš mladi, zgodni, plodni, slobodni gospodin Bucalo, koji je trenutno malo izašao do grada. Halo, halo Bucalo!
1: Ćao, ćao!
0: Gde si?
1: Evo, došla malo na stadion Crvena zvezda, pogledamo utakmicu.
0: A i ja pitam gde si ti, da. Naravno da je sport dobro, kako je stanje?
1: Super, s obzirom da je kiša, dosta ljudi je na stadion, onako igra Zvezda i Novi Pazar, trenutno je 0-0, mnogo dece, onako se divno čuda. Prvo ti kažem, pošto znaš da sam ja slobodan, malo sam bacio oko i na slobodne devojke ovde.
0: Ja, vraže! I jel smo spazili nešto?
1: Pa, Merka me jedna misli da sam futbaler, pa ću morati da je slažem.
0: Ljudi, šaljamo na Viberu 0693089399. Čestitke, pozdrave i držanje palčeva za gospodina Bucala. Ajde, Maček, onda da te ne remetimo u pohodu, ti idi, uživaj.
1: Hvala, puno hvala.
0: Ajde, ćao.
1: Ćao.
0: Eto, ljudi, čuli smo i što se sporta tiče i što se samog Bucala tiče. Ajde mi da se ipak vratimo da slušamo samo hitove. Like no other.

маркетинг. Радио БИС 97.9. Маркетинг. Радио БИС 97.9. 060 644 4789.

nije ni čudo što je bila najslušanija pesma 2022. James Hype i Miki De La Rosa. E, ako ćemo da slušamo meteorologe i pametniji od nas, onda definitivno ljudi, danas je pravi dan. Ko je odlučio da putuje, izabrao je pravo, s obzirom da kažu da trenutno na graničnim prelazima nema zadržavanja. Jedino možda malo veća gužvica prema turističkim centrima i izletištima, ali ništa strašno, tako da nema čekanja ni na naplatnim. Slušamo njih, a slušamo i samo hitove, kao što je New Religion.

0: маркетинг. Радио БИС 97.9.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Kada

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Marketing, Radio BIS, 97.9, 060 644 4789.

sjajna, talentovana i mlada izvođačica Loi i njen hit Get Lucky. Ali ajde što je Loi pretalentovana, nego što nas isto talenti čekaju u nastavku. Večeras imamo Disco Lenzi, Tenashi, Tame Impala, Maroon 5 i Lisu, Purple Disco Machine. Bukvalno se ne zna šta je skuplje od skupljeg. Ali evo, pre svih njih, malo Felix i Johana, ne odbijamo.

Rise up, rise up, rise up, definitivno pesma koja kad se čuje ne možemo a da je ne zapevamo. A inače, ljudi, ne znam da li smo čuli, ali ovaj 9. maj nije bilo kakav običan dan, zato što evo ispostavlja se da u Belegišu se slavi Đorđijada, a to je manifestacija koju su organizovali zato što je Belegiš mesto u Srbiji gde ima najviše momaka koji se zovu Đorđe. Ovo je već 6. po redu, naravno tu bude i takmičenja i druženja i naravno slavimo svakog Đoleta, tako da Đorđići, ovo je vaš dan danas. U to ime onda moram pustimo neku jaku pesmu, tako? A ko pravi jače od Silo Grina?

Marketing, Radio Bis, 97.9. Marketing, Radio Bis, 97.9. 060 644 4789.